Hei, ka suani aizola ni darli le chan veria tuna chuan hindi thla kan ngai thla anga tun ruma hian Ferrari ka safari khiladi le 30 film mi thla te kan ngai thla donani.

Hei hi, akashwani ai zola ni. Zandar sari le minit nga ania. Tuna chuan. Zairi moi kan nga i tha anga tun truma hian. H lalmuan kimile. Johan H lalmal so maten. Leng zem la. An sak moi tak tak kan nga i tha do nani. Ale bultran nan H lalmuan kimin. Luala urun ti la sak kilo nga i tha ang u.